0: kao i nezaposlenim licima koja se nalaze u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Posetioci sajma imali su priliku da upoznaju mogućnosti školovanja, zapošljavanja i profesionalnog razvoja u sistemu odbrane Republike Srbije, kao i sa različitim vojnim pozivima i specijalnostima. Povodom Međunarodnog dana porodice, koji se širom sveta obeležava još od 1993. godine, Gradska opština Mladenovac i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policijska stanica Mladenovac, u saradnji sa Gradskim centrom za socijalni rad, Odeljenje Mladenovac, organizovali su događaj posvećen zaštiti i afirmaciji porodičnih vrednosti. Ovogodišnja tribina održana je pod sloganom Porodica u fokusu. Cilj ovogodišnjeg okupljanja bilo je jačanje institucionalne podrške porodicama u kriznim situacijama, posticanje jednakosti kao i osnaživanje članova porodice da se unutar svojih domova ne bore jedni protiv drugih, već i jedni za druge. Događaju je prisustvovao Zoran Stevanović, zamenik predsjednice Gradske opštine Mladenovac, koji je to prilikom istakao da podrška očuvanju i razvoju porodice ostaje trajna i stalna obaveza lokalne zajednice. Građane Kragujevca uskoro očekuju pogodnosti kad je reč o parkiranju, pošto će na pojedinim lokacijama u gradu biti ukinuta kontrola i naplata parking mesta. Kako je saopštilo JKP Šumadija Kragujevac, odluka je doneta na osnovu rešenja Gradskog veća grada Kragujevca od 7. maja, a odnosi se na posebna i opšta parkirališta na prostoru Trga Topolijevaca. Bez naplate će u buduće biti parking i za stare zastavine upravne zgrade, kao i parkiralište ispred ulaza u staru crkvu, što će posebno značiti vozačima koji svakodnevno koriste ove lokacije.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
3: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

Naravno, dragi naši prijatelji, za ovaj četvrtak 21. maj ne možete da započnete dan ili da ga završite ako ne saznate neke informacije iz naše emisije, naravno vesti koje život znače. Da ih čujemo lepo od početka sad. Aerodrom u Vinjusu zatvoren je u sredu nakon što je izdato upozorenje na dron u delovima zemlje. Ministarstvo odbrane Litvanije saopštilo je da je izdato upozorenje na vazdušnu opasnost i da je aktivirana misija dežurstva NATO-a na Baltiku, nakon što je primećen sumnjivi dron koji se približavao iz Belorusije blizu granice. Predsjednik Litvanije Gitanas Nauseda i premijerka te zemlje Inga premešteni su juče hitno u skloništa. Odmah potražite sklonište na bezbednom mestu, pobrinite se za svoje bližnje i sačekajte nova uputstva, navodilo se u poruci poslatoj građanima u glavnom gradu Litvanije. U organizaciji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje na gradskom trgu u Smederevu juče je održan sajam profesionalne orijentacije. Manifestacija je namenjena učenicima osnovnih i srednjih škola kao i nezaposlenim licima koja se nalaze u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Posetioci sajma imali su priliku da upoznaju mogućnosti školovanja, zapošljavanja i profesionalnog razvoja u sistemu odbrane Republike Srbije, kao i sa različitim vojnim pozivima i specijalnostima. Povodom Međunarodnog dana porodice, koji se širom sveta obeležava još od 1993. godine, gradska opština Mladenovac i Ministarstvo unutrašnjih poslova, policijska stanica Mladenovac, u saradnji sa Gradskim centrom za socijalni rad, odeljenje Mladenovac, organizovale su događaj posvećen zaštiti i afirmaciji porodičnih vrednosti. Ovogodišnja tribina održana je pod sloganom Porodica u fokusu. Cilj ovogodišnjeg okupljanja bilo je jačanje institucionalne podrške porodicama u kriznim situacijama, posticanje jednakosti kao i osnaživanje članova porodice da se unutar svojih domova ne bore jedni protiv drugih, već jedni za druge. Događaju je prisustvovao Zoran Stevanović, zamenik predsjednice gradske opštine Mladenovac, koji je to prilikom istakao da podrška očuvanju i razvoju porodice ostaje trajna i stalna obaveza lokalne zajednice. Građane Kragujevca uskoro očekuju pogodnosti kad je reč o parkiranju, pošto će na pojedinim lokacijama u gradu biti ukinuta kontrola i naplata parking mesta. Kako je saopštilo JKP Šumadija Kragujevac, odluka je doneta na osnovu rešenja gradskog veća grada Kragujevca od 7. maja, a odnosi se na posebna i opšta parkirališta na prostoru Trga Topolivaca. Bez naplate će u buduće biti parking i za stare zastavine upravne zgrade, kao i parkiralište ispred ulaza u staru crkvu, što će posebno značiti vozačima koji svakodnevno koriste ove lokacije. Toliko što se tiče ovog informativnog dela za ovaj četvrtak, idemo dalje uz muziku.

0: sredstva i deo svojih aktivnosti, dok su zainteresovani građani mogli direktno da razgovaraju sa pripadnicima vojske i informišu se o uslovima za prijem u vojne škole i jedinice. Sajam je bila obišla i gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović, koja je tom prilikom istakla značaj ovakvih aktivnosti za promociju vojnog poziva među mladima, ali i za pružanje novih mogućnosti zapošljavanja i profesionalnog usmeravanja. Ovaj događaj predstavljao je izvanrednu priliku za naše đake, koji su planirali svoju budućnost i biraju životni poziv, ali i za sugrađane sa evidencije nezaposlenih, koji traže sigurno zaposlenje i stabilnu karijeru. Vojni poziv spaja istinski patriotizam, visok profesionalizam i stalno usavršavanje, zbog čega grad Smederevo snažno podržava ovakve akcije. Upravo zbog toga našim građanima i učenicima je pružena prilika da iz prve ruke saznaju više o vojnom pozivu, načinima školovanja, beneficijama i mogućnostima sigurnog zaposlenja koje država garantuje, istakla je to prilikom gradonačelnica Smedereva. A Dimitrija Krstića, učenika 6. razreda osnovne škole Dositeja Obradovića u Vranovu, nastavnici opisuju kao vrednog, poslušnog i odgovornog đaka, uvek spremnog da uči, ali i pomogne drugima. Znanja usvaja sa velikim interesovanjem, a posebno ga privlači istorija i kultura. Sa velikim entuzijazmom sakuplja stare novčiće, poštanske marke i predmete koji imaju istorijsku vrednost. U slobodno vreme voli da čita istorijsku literaturu, igra šah i provodi vreme uz omiljene igrice. Redovno vodi čitalačke dnevnike i stvara dela izuzetne vrednosti. Napisuje pesmu posvećenu Dositeju Obradoviću, prosvetitelju po čijem imenu se i zove naša škola. Svojim znanjem, ponašanjem i raznovrsnim interesovanjima predstavlja pravi primjer uspješnog učenika, na koga su njegovi roditelji, nastavnici i škole veoma ponosni, poručuju škole u Vranovu ovim povodom. Također navode i da je Dimitrija ove školske godine učestvovao na različitim konkursima i takmičenjima. Najuspešniji je bio na takmičenju iz istorije. Na opštinskom nivou osvojio je 3. mesto, a isti uspeh je ostvario i na okružnom nivou. Iz biologije također je osvojio 3. mesto na opštinskom i okružnom nivou. Ta seoska škola možda jeste za nekog mala, ali i u nju svakog dana odlaze deca velikih snova. Dimitrije je svakako jedan od njih, predstojimo još 2 godine osnovne škole i sve je prilika da ćemo ponovo biti u prilici da izvestimo o još nekom njegovom uspehu. Do tada još jedan put da mu čestitamo i poželimo sve uspehe u daljem školovanju, naravno i od nas. Toliko iz Smedereva, idemo dalje na muziku.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.

0: odbrane i Vojske Srbije i u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, na Gradskom trgu u Smederevu juče je održan sajam profesionalne orijentacije. Manifestacija je namenjena učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i nezaposlenim licima, koja se nalaze u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Posetioci sajma imali su priliku da upoznaju mogućnosti školovanja, zapošljavanja i profesionalnog razvoja u sistemu odbrane Republike Srbije, kao i sa različitim vojnim pozivima i specijalnostima. Povodom Međunarodnog dana porodice, koji se širom sveta obeležava još od 1993. godine, Gradska opština Mladenovac i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policijska stanica Mladenovac, u saradnji sa Gradskim centrom za socijalni rad, Odeljenje Mladenovac, organizovali su događaj posvećen zaštiti i afirmaciji porodičnih vrednosti. Ovogodišnja tribina održana je pod sloganom Porodica u fokusu. Cilj ovogodišnjeg okupljanja bilo je jačanje institucionalne podrške porodicama u kriznim situacijama, posticanje jednakosti kao i osnaživanje članova porodice da se unutar svojih domova ne bore jedni protiv drugih, već i jedni za druge. Događaju je prisustvovao Zoran Stevanović, zamenik predsjednice Gradske opštine Mladenovac, koji je to prilikom istakao da podrška očuvanju i razvoju porodice ostaje trajna i stalna obaveza lokalne zajednice. Građane Kragujevca uskoro očekuju pogodnosti kad je reč o parkiranju, pošto će na pojedinim lokacijama u gradu biti ukinuta kontrola i naplata parking mesta. Kako je saopštilo JKP Šumadija Kragujevac, odluka je doneta na osnovu rešenja Gradskog veća grada Kragujevca od 7. maja, a odnosi se na posebna i opšta parkirališta na prostoru Trga Topolivaca. Bez naplate će u buduće biti parking i za stare zastavine upravne zgrade, kao i parkiralište ispred ulaza u staru crkvu, što će posebno značiti vozačima koji svakodnevno koriste ove lokacije.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
3: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

0: dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Professional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Aerodrom u Vinjusu zatvoren je u sredu nakon što je izdato upozorenje na dron u delovima zemlje. Ministarstvo odbrane Litvanije saopštilo je da je izdato upozorenje na vazdušnu opasnost i da je aktivirana misija dežurstva NATO-a na Baltiku, nakon što je primećen sumnjivi dron koji se približavao iz Belorusije blizu granice. Predsednik Litvanije Gitanas Nauseda i premijerka te zemlje Inga premešteni su juče hitno u skloništa. Odmah potražite sklonište na bezbednom mestu, pobrinite se za svoje bližnje i sačekajte nova uputstva. Navodilo se u poruci poslatoj građanima u glavnom gradu Litvanije. U organizaciji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, na Gradskom trgu u Smederevu juče je održan sajam profesionalne orijentacije. Manifestacija je namenjena učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i nezaposlenim licima, koja se nalaze u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Posetioci sajma imali su priliku da upoznaju mogućnosti školovanja, zapošljavanja i profesionalnog razvoja u sistemu odbrane Republike Srbije, kao i sa različitim vojnim pozivima i specijalnostima. Povodom Međunarodnog dana porodice, koji se širom sveta obeležava još od 1993. godine, Gradska opština Mladenovac i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policijska stanica Mladenovac, u saradnji sa Gradskim centrom za socijalni rad, Odeljenje Mladenovac, organizovale su događaj posvećen zaštiti i afirmaciji porodičnih vrednosti. Ovogodišnja tribina održana je pod sloganom Porodica u fokusu. Cilj ovogodišnjeg okupljanja bilo je jačanje institucionalne podrške porodicama u kriznim situacijama, posticanje jednakosti kao i osnaživanje članova porodice da se unutar svojih domova ne bore jedni protiv drugih, već jedni za druge. Događaj je prisustvovao Zoran Stevanović, zamenik predsjednice Gradske opštine Mladenovac, koji je to prilikom istakao da podrška očuvanju i razvoju porodice ostaje trajna i stalna obaveza lokalne zajednice. Građane Kragujevca uskoro očekuju pogodnosti kad je reč o parkiranju, pošto će na pojedinim lokacijama u gradu biti ukinuta kontrola i naplata parking mesta. Kako je saopštilo JKP Šumadija Kragujevac, odluka je doneta na osnovu rešenja Gradskog veća grada Kragujevca od 7. maja, a odnosi se na posebna i opšta parkirališta na prostoru Trga Topolijevaca. Bez naplate će u buduće biti parking i za stare zastavine upravne zgrade, kao i parkiralište ispred ulaza u staru crkvu, što će posebno značiti vozačima koji svakodnevno koriste ove lokacije.
3: Vesti vam donosi Professional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

0: Krčevesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Proces proširenja Evropske unije, iako je geopolitička nužnost, predugo traje i zato je potrebno inovativnim rješenjima ubrzati integracije Zapadnog Balkana i Moldavije, dok je za Ukrajinu potrebno pridruženo članstvo Uniji, ocenio u četvrtak nemački kancelar Friedrich Merz. U pismu upućenom predsjedniku Europskog saveta Antoniju Košti, predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen i Nikosu, predsjedniku Kipra, koji predsjedava Savetom Evropske unije, Merz je istakao da Evropska unija treba da ostane privržena obećanju da zemlje Zapadnog Balkana i Moldavije mogu da se pridruže Evropskoj uniji. Predlažem da pronađemo inovativna rješenja i za te kandidate koji se dugo pripremaju za članstvo i da ubrzamo i njihov proces pristupanja, napisao je Merz u pismu koje je uputio 18. maja, a koje je juče objavljeno. Samo nekoliko mjeseci i mnogo ljubavi bilo je dovoljno dvema profesorkama muzike iz Smedereva da ispune sopstvenu želju i notama i radošću zaraze svoje sugrađanke. Osnovale su ženski pop hor za koji ulaznica nije talenat, već ljubav prema muzici, potreba za zajedništvom i zabavom. Pop hor Smederevo, Smederevski pop hor, nastoje iz ljubavi i potrebe da žene pronađu vreme za sebe u užurbanom svakodnevnom životu, poručuju Gabriela Koso, profesorka fagota, dirigent, i Biljana Milenković, profesorka klavira. Sve je krenulo nakon spontanog telefonskog razgovora, koji je postao početak jedne lepe priče, rekla je profesorka Biljana Milenković. Usled izvođenja neophodnih intervencija danas će pojedini potrošači privremeno ostati bez snabdevanja električnom energijom. Budite strpljivi dok planirani radovi ne budu završeni, a u nastavku je detaljan spisak gdje se izvode. Naselje Borča, Beograd, naselje Borča, Guvno, naselje Borča, Pretok, naselje Borča, Mali Zbeg, naselje Krnjača, naselje Žarkovo, naselje Železnik, naselje Kaluđerica, naselje Granice i naselje Mladenovac. Značaj usluga socijalne zaštite na teritoriji grada Kragujevca bila je tema konferencije za novinare Srpske napredne stranke u kojoj je govorio član gradskog odbora ove stranke Dragan Nešić. Centar za socijalni rad Solidarnost ima odlučujuću ulogu u pružanju usluge socijalne zaštite, a potom i Centar za razvoj usluga socijalne zaštite Knjeginja Ljubica, koji u okviru svojih nadležnosti pruža usluge prihvatilišta za žrtve nasilja u porodici i prihvatilišta i dnevnog boravka za decu, pomoći nege u kući i savjetovališta za brak i porodicu. U toku prethodne godine centar je pružio usluge za 700 korisnika. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.